0: Ordini, agus tú mé ag náam, well, bíú é se chuá le gimmo ar bhela a cinint madéire, so ábhríon í an sin heú dinéan, ach tú sénacha heú dinéile. Agus tháinig na sloite in sin freisin, hí sló mór mítachán.
1: Mór an chuine sé ar gédéile a bhí labor an nán agus
0: ce... Ó, hí go leor leorán. Cheapan ar an sló bú hí déo ag gédéile, mar tán chéir, á, hí sé teach is chláid. Agus ní rán chuide fáit teacham na thadam ar sin, tháinig sé dán, na bhulisat. Well, hí anam joch mór, mar dhe rá. Agus tá gónaí, bhulisat, ní rán artsing áhá tú, mé tú caint le locht ceolí vela, lóhí sé Bí méile sin líonn sa gcónaí mé daoine mar deartha lárinn sé agus ráolalas acu bair na bhil sé a chuid ceil. A tháinig slú a mór míl a chum líon sin. Agus leanmuid ar an in sin mé agus peidir, bhí peidir an na chéad ní an féidir chuig na sébríile. Agus in sin leanmé orm mé héin teúlum a feh blianta a chunis tá coiste breáin. Agus tára tí bhaid ní sésco. Bom sa é
1: nás. Bhaid ní sésco. Éis chás cór blíant, mé apagú chatil sa tamé bagaríba ní sésco. Acha, an chéad éile sin sin, sa tí hiostan sin himple maile chárda bá vín éile
0: hindu. Bíá. Bíá okkur tí san stóhís skal fóbulein agus áskal tíkis marsin. Ní mar an áhú er vélag tak hér vele hén, búlsa, á hús, bagna chéan leag na maag kéna. Mar ma tarda gyma koma ke fa na ha ulis agus ta sa gebru goni on ach pin sha an ke khner ba ulis at ni vin roti ro el mal ta max ma ulis at pin desh tini kula dr ba ku tsert kantlich hele gus maschin ulis at ach pin ho kodi go an wa alfa
1: agus vi ma da na bri de chun sai ku tsa ku un ke de ile le yan ni sar dan ka ho rimpe ach so hi Mwyddech chi'n byn chael o hws lag, ach fi tws lod i ddeag eisiau, sy'n gydol sfasio ni stiwch rhaid.
0: Ni ddim wedi smwyno mas yna felach, mae dyr hawg. Fi yna chi ddeil ala, beth yw'n mynd i gyrwyd i gynnw hwrt stiach. Mwyn sag mas o beth yw'r tîm, beth yw'n unnw yn, mae dyr hawg. Beth yw'n mynd i siol o dlwys go special tig unnw, beth yw'r leocht, beth yw'r special tig. Rwyd i mas yna, wyl ysad. Ni ddim wedi smwyno ar eid ar eil yn ys fawr, ach chi'n gynnal am agos ta eisiau beth yw'r.
1: Ach anw, is cwn a ffrysyn stwch chi'n neud tan na hwran agos yn ceol, agos y cultwr, agos y tradisiwn, chwladdi agos y ta eisiau sy'n gantor sy'n ag o'i hen. Ni ti'n bydd bryd hyn yna, mae'r ydych chi'n chi'n yn neud harsgrib, ni ydych chi'n ffeil y mael y peim o'n eir i lawl ag eion.
0: A wyl ynddoch stwch chi'n gair eir, wyl ta'n loed o'r mag o'n eion, wyl ysad. Agos ta'n nôl gyda'ch yn eis, ta'n eisiau na'r cyn ar ffad, mae'n eifion sian ddram, anna ta'n gylio'r lorg yn ddram, Rwy'n siarad pleid o hob, y blent iddo, ddim i gylio'r lor acob. Gwyn ffwnnw ddyr i mor o siarad, wyrwys a gylio'r lor acob. Da mwyd i cymryd gwyth, spesial tam ddyr i siarad yn siarad ddyrt, ni ffwnnw ddyr i na gylter i fynt, ffer a tisa, por y choli'r margoch mwyd i eri tyme, agos yn siarad yn siarad Jackie Chulain, ffer a gwych an tacwef gynneile, y gwnnw agos ffer o'r ochrygus anam sy'n hwran. Ni'r chwlw mewn cas yn hwran yn enyr i o, i'r hwn cas, ach fi an, tywyr i gyrn hwran. Ni'n smwna fi gyrn i gyol. Ach sy'n berthyd

0: Owen falchom gorraid mochri.
1: Zelet, mi alo mwyl hiad anu chyn agos yna chyn chyr da mi anach bala eart. Bwnyan bwy agos anu o'r an mwyr gochyd na haet sy'n siar, eisyn y bihil?
0: Asa, gydirach agos. Zai gylio'r gynnu hwyr anu olyn mi'n gyr gohiaf joeinu cwyd bachach bach anu ffwnnw dair i mwyr yn chyntyr can gawr an mwyr yn na haet sy'n dramwyr gachasa agos.

0: All the raid I could be with head on the army on winter and heart to afternoon August and can also run so the shame to here to contract both to go not to go starting each other in a stack.
1: Well, I clean the hash score brand and we go score and the lighter see back because till the not hash like on the day because not like the was is me the boy says hello hor tafar Ar bwrla ro, lelad o hi, wwtio bwla i Johnny Wartin la, ar ei ni, eithach mwyd iachtyn na Johnny gan lawllat, ag ffeil i ciol ag ysora na ddianws.
2: A, wwyl, eithaf sy'n gwydaes, gwydaes fe'n siol i, ti gwrs gas ar ystod dyn, agos, agos, sbarianiau fe, nir an da sgwr bier tyn y wad i gymocht.
1: Nira. Stoi, ymw, wwyd ysg wedyn hwyr yn y ffas, ac yn dyn, Johnny, mae'r lwy ffer ni, sroedio, ffer gwyl enw hadau, mae'r morlet, par y cesol mor ychw, yn nos as bel y wyliad, ac os dwrt sia, gwaith eisiau bydd eisiau cestio chwyr Johnny Wartin Larry, lwy o'n i cynt, mae'r eisiau cael teud, la belt yn nhw, la bwy belt yn y maed eisiau hyn, ac os dwrt sia, nach gwydiwch, mwynt yn y hach lle, mae'n nach gwydiwch eisiau wyti, sy'n y potri glymwch, gwydi yn niw, agos fi siarad fferw, y byna nos cael na fi gordo.
2: Mae'n dweud i chap yn gwybeth.
1: Fi chyp siad o gael chalom gwblion.
2: Ie, dwi'n siarad. Fad ys cyn o'r llymsa fi siarad, mawg yma, tip o ddoch o'n cael eich wedi eich dweud, pati mawg, fad o. Fad ys, ni fi ddysg o'ch yn ymachol wysio.
1: Wysio?
2: Ni fi, o.
1: Sy'n annwys mwysio fi ag pawr y cys gahamwyd ysgil sy'n hwrt wasag ag oedd yn eisiau hyn i geisio ta'i maen dyn unio. Ac o chaint ar sy'n nysio, rohan yn ôl sy'n ni môr ylwain a lo belt yn ag eisiau'n llif siarad?